Svičeni se za tebe. Svičeni se seks, ljubavi i druga. Svičeni se igrati. Ti i ja i muzika. Muzika elektronika. Ajde, ajde idemo, ljubavi moja.